E kui mā, e koro mā. E hehia tono wai e ta kōrero rānei mai koutou, waia mai. Kore waru kore kore tai pari. Ara, kore waru kore kore warurua whā, whetūrua whetū whā. Mauri ora.